0: choses. Kervegan de Zuntu et Naonet hag digres de Zuntual et Raon. Mais ouais, et très en daou, mais ne want qui est sûr et ouat tu din da gemer urwech war al loren da gomz da vat hag tan matan, mais vezon muur en o pleut, hag kuire.
1: Et setu redé distrait à d'arrêt. Vidare hag jilao a radio ici ar morek, vidare non ve fenket on histoire kroget pen kentable vechou Dovilugen
0: hag ous penze just da la redé henkiz on eus gret an abaden gentan gant trichan an torkan den pez oa un tam di hotos evit ur strolad ne oa ket an amezet tam ebet goude ur chomaden ae ur pemzek tez varler pe ur sun vez varler nous ont kemi resis amant Covid hag bez ewa dija pem abaden hag awa rak treset
1: a
0: zo ben nulet nemet matese an ini diveant e brest rak son etoneuz e gabusinet
1: er
0: rabusinet pa la randrat
1: hag l'air braz diven
0: pepez oa tremenet matre pa neus gret an traou me guire se zo a daouz da ze on eus kendal ret a daouz ive evit rak trez gant kemen adut war al Lorraine are ar zo un tom ar Benigourian war an traze ala gant kemen adut pa vez gre ter pidir abaden a pem abaden dar muyan a gachu me evit omni ne kemos kendal het ebet a meur muya a berz zo gret gant ar strolat
1: deus ur en strolet tremenet dave a ur strolat davad bez ebet ur bladen un eil hag a zo pa oesbe a embornet dou e an ved a ar bladen ze gant tonio an ved zonet gant ramoneur de minir Dropkick Murphys SDC Pogs med gant a wedou neveye a te en eus ouez peus bez aved un an en brezon
0: ya skribet meus un drabena gant a zo an ved en nom la gavret or gant awenik simple awar hag eblujin me kalsik wer yon mais o la route daoust en dizavel derriou et treant dut redé son jol beza gavret dar mare l'air ma vez ranet ma ar gavret digis redé son jol et homo sapiens en eus trezet ar han vejou o c'hoan yastrol hag ive ur sort skeden evit pez a vevom ni bar strolat gant traou gant tut dizavel gant ar blazouz o dizavelis e kaver ar zonerez evit ar un tom yaou ankor gedant me a zo techet muioc troet varzu ar metal pe meo arme hag kous koude e reom ur gant aouen vel anno la gevret a pez o mat ba anno la gevret ive si kouret on ben gant merhet e mezi a zo da gant a gant im hag ive ez eus loden bignou braz krouet gant Anto Maslin hag a zo da sa hent
1: anno la gevret a vo jila oen eo ma peu son gwelt a za de za Strolada Breton a radeom ar blijadur dave a ganeom en abaden zulgouel abemde an a la gevret du su bar ici armorique.

0: En ol a gevret ganet gant gweltaz a de gant eomni a tao e nabaden a zulgwel abemd ar bladen breton a zo anvet daou breton le groupe, hein, peugeur a breton ze skaz breton tired le groupe picom evit goudiroc a redadou sokialie breton eze neil bladen daoul an inik genta pe a zeve meize ju soar ve un tom murski an prened gweltaz a de
1: si net ombet gant Aztec Music a Buntet o deus, rak ne oam ket o c'hortoz ober neil pladen ken a bret e gwerionez, met Buntet an bet gant a label evit beza e kaset er studio endro. A pez o ma peur liesa evez meret ar zon gant Lionel Rigaudi a gazo pot ar studio ive. Neuze e ma a zo bet gwez d'ober a liam e tre a pez zo enrolet gant im er studio hag a pez a reom war al loren. Hag souezet ma on bet me meustra o chila o an disor. Rak me gave e oa e fe du skenan. Hag ouz penze evel just, pez a la reine, a pez ogur vid al Lorenz o mad vid ar studio ive, a fet e ne man a vezom gwellor neuze solutor de ze hen strol om tremene d'ur strolat. Chacharakals.
0: Penaos vegret vid la bourak pa ve kemen a dud bar zor strolat. Pe varzek va Loren, bedeg ur prantad ur me seitek ma mezon jmad?
1: Ya dija, enfin, pe varzek evit poen.
0: Meureini o corna, meureini
1: ya, ze ze quasi roar corner tri guitarour daou dabouliner. Ni veruzom hag ar pep diez sa soube dalret an ol an oio e ragan oio e pen ket avidoun me tam diez. Me labore de tam matam dal arrede e kaver a c'han amouino da skwer evid an ol a gevret me skrivet meus an draze ar ger hag ur vaketen meus gret a kaset da Julien de Zdigrez que o reskema gant o choulen gant Jessica d'ober an tam violon soa warni hag tam matam e bez fardet an traou dal arrede e ze stroladigo e barz a strolat evid mon ne founusor a endal se zo bepred d'un tam pouner pa vezer ni verus e ne ki dez la kat da fival met de tom a ben ive urziet ma de bedan trao evit ar sanchek da square de tom a ben da gavout reoul enou resis evit beza e fedus ne zit un tom a tam tout an trao se zo e savet reoul enou hag gant energiez ma gant eus tam startigen tremen ma dan trao
0: hag evit an dibab kon a wenou bezus var bladen genta oa qu'on a ouais nous digres pe carvegans a square veillé pe nos alan stivel a gaillé vid un oliad mort allié sorwas tu as l'armour
1: non mais kinigé de betan trau a gus pensé blom non ske dans nol en nevelepsel war ar zo neres ez eus trao men an avezen ket tamm ebet non an avezout ar an un tamm de progs me kekimese en eus sali mar klenan da skoan men an avezen ket an draze neus eur bern trao zo kiniget hag an ol a yad a jilao a gagav dedenus peget neus eur groaz zo laket peget a tamm a tamm demokratel eo hag ouz penze daouz daze a wechou eve rag memoa skrivet ur gant a wenal a oa diez dezo da laka de pleustr hag ino doa kroget ur stroladik da laburat warni an ene zeven ket a ben laka tendraze da zen imat a me meus la rad ba un tom dommage hag an ol gevret oa un tom efe du sort me meus diskwezet kemer tapet meus ur gitar son et meus an draou an tabouline pam a man mor gant a wen a ya me guire ar gwir zo gandit hag chachet an eus Nous êtes démocratel guiré, mais d'aus dans démocratelis et réom fazio, à se voir dibabantit, lou.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a là, en histoire, Foguidio, qu'on a réz Foguidio, on a réz à Bouépel, mais
1: bon. Mia, et pas de blois véchou, et kers, ma bué gant neve, on eus da head a tau, da gant e sauznek, a me gant e sauznek, em hegin, d'us reiz, mais qu'est-ce qu'il y a à l'oren? Nous êtes, amant on t'échette da gornat quand est on eus it's a long way to the top if you want rock and roll does ACDC hag as if fogged you hag memeus kavet ne oa keneze an ol alar et o ur berntud a gav an draze draist me souez edon ur c'hoaz e kaver a fogged you nous on ket a gai ran an draze en ur mod vendu da laro quoi me klas garant d'ober ma seiz gwell la me kan a e sozneg Kanna zo un dra le get kojal. Kojal a ran soz neg rag fouetet meus bro kemen a bawe kazi anter kan vloa. Neus e soz neg neke ur guden vidon. Me kanna zo na feral. Don a ran a ben ma ur ver gaer hag a zo do stadou en aneg alar e o matre. Me
0: bon.
1: I don't bazir.
0: Si la wet bo ben an kanna rez bra ou e soz neg. Foget you. Dius tu gant na strolada. Breton tenet da divar neg bladen an vet da dao. Breton dius tu ne enabaden zul. Gwela mem depe manjao ici Armor.